0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبع الرضوان والتمكين yen mbokki julit yi mbokki talibé yi ñi nga xamné yeen nga bayyi xel seen web tv al asr touba ma ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen balu aq di leen bal aq di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole nu jéggal suñu bakkar te xir ñu ci ak njub te saxal ñu ci barké serigne touba khadim rasoul mbokk yi al asr touba ñewat ni ci seen émission great figures ñu fassiyene agalé émission bi nga xamné ni sékkon nañ ko ak serigne cheikhouna diop Serigne Cheikhouna sunu émission bi wessu waxtanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mamadou Lamine waxtan tam ci am njangam njangum alquranam ak njangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekké won ba fofu lañ yamone tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laq légi nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul sëriñ bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu leen ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xamné ñoo ñuy bayyi xel di rafetlu lool jotaay yu melni tay sant suñu borom tabaaraku ta'ala bu baaxa baax di ñaan mu nangul no lepp lo xamné rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekkee woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mamadou Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bu mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bu mag bi ndax bim gënee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la ànd ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni ba ni sëriñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqlikoowuñ benn yoon ba ni sëriñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiq la ju ko suñu borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuy dina boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeenti bayit yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rahmaan irrahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu wa qad kaana yadri annahu laysa yabadu fa chammara yarca min ridallahi maqtadat awaamiruhu mislu lmanaahi wa yumhidu wa yanha an ilfaxsha wa yaamuru bilhuda وياتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يخمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جيرم نيت بيديو لا تي ديف موي بيديو داو يرام سي غاتال ريك دا سي وانا ني سيرين بي دلنا سي بروم واي جاماغي نونو بو خامني مانام دلنا سي بروم بيغا خامني موم ريك لا دان جام واي ناكا جيك خامون نان دو في صاح du mu yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa wag woon rek di sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam dana digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis te dawul teegal maanaam te dawul teegal mu nekkoon kennul diine giiruk ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ aqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daa nañ ko sàmm moom itam gis na aqi njureel gi leen jur ba daana ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne bu ñu xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seenu dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njariñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk nekkoon naataa nga ci ñoom, nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal. Mu ne waaye dem na, waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des. Kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñu bakkan dem te moom mu des. Waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoowu leen, nga xam ne loolu mooy maanaam aaday sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfanteeg jaam ñi. Mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu nekk muy dikk dikkee ci nun, foofu la yemale marsiya bi. Ginnaaw bi nga xamee ne noppi nag sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon, nga xam ne xamut lu dul moom, muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa. Am nañu wax ne ci ndigalu suñu Modou Moustapha la fa deme woon sanc fa, nga xam ne am na fa ay at yu bari féete woo fa jàngale dégg nga ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon. Ginnaaw bi ilimaat bi nga xam ne moo daan jiite ji Jumaa Ndiarème defe naa sëriñ Afiatou Mbacke la bu ma jumut daal di nelaw suñ Modou Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw Ndiarème daal di ame Jumaa Ndiarème taxawe ko di ko jiite. loolu itam sax na ci diir bu yàgg, wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci Ndiarème. bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kaamil. Daare Kaamil barab la boo xam ne sëriñ bi da ko xaroo woon ngir bis bu set ñu di fa wàcce ay kaamil alquran ay nangami yoon ci bis bu nekk. loolu it ba tey mi ngi am foofee ci Ndiarème. bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amewoon taxawaay bu fés ci jamono yi Serigne Modou Moustapha di liggéey Jumaa Touba, nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam, ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof dégg nga di ci soññi taalibe yi. bismillahi irrahmani irrahim ya fattahu ya alimu ya xabiru, déglu leen ma ma laabire leen, diine laabire la laaj déglu leen, teewlu leen ko ci xol yéena leen, lëf li day waame woow dunga leen, cheikh bi woote na tey wuyu leen, ci jumaay góor gu baax teele leen, Moustapha minu gën neena leen, man taxaw naa ci kat hayca leen, hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaayi seex wallu leen, jël jëlooy tax lu lii sa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen, jëf ci xol lay foboo bu foboo dootu diis fëcëri ña foboon, ku fa soo dem bu ne fii na fi ku fa soo dem bu ne fii na wàcc, wéy na xaat du ne wooy naa dugoon, ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne wooy naa dugoon, xaajo yi duñu jeex wattu leen dee dajoe dee dajeeg seen borom naa bu doon, foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen, seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na ku yuwaarukat seetlu leen, yàlla moom lu mu taal ku faso texe day tef tanaa tefle leen tanaa tefle leen, ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñeena leen, sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit ta doy sant leen, topp leen ndigalam ta baxit ak tereem kon na ngeen texe yéen, mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen, darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen, sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen, réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis dajaleen, yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon, leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy laxam leble leen, bu ñu noon nommu tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nommu leen, bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mbépp jub nattu leen, xànd leen te di ñaaxante tey dimbalente bu leen defi noon, lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh santu leen, wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen, wa salaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amin, julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen. subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamu ala mursalin walhamdulilahi. bayit yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi Serigne Modou Moustapha di liggéey Jumaa Touba. bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof. yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a noddu ci liqaa yi ci Jumaa Touba njëkk cee liqaam. loolu bu demee ci téeréem bi mu tuddee taarixu binaa il masjid bi Touba dana gën a leer incha allah. bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëñ bi ci zahir féete gum féete woon ak Serigne Basirou ci liggéey yu bari yu mu daan taxawe ci barab bi tudd Albuqaatu Mubarak ci Ndiarème, ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk Ndiarème lépp dañoo jaxasoo woon bay benn. bokk na ci liggéey yooyu nag Alfulkul Mashoun bi nga xam ne moo ko daan jàngal Serigne Basirou ci Ndiarème weeru koor wu ne, fulku nak khasida gu mag la go xam serigne moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xamne mom la serigne bi tanke len ci aya alquran yi nga xamne mo ci dajale lu bari ci ndigalu serigne basiru serigne basiru netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaayu serigne bi ci diko fataliku di ci toyal ab xolam ak xoli talibe yi ndax serigne bi ni manam non rek la ko dan defé tewna ci ab jotaay ba tay di janglo serigne mudlay min khassida ci diko yëkëti bi nga xamné yalla dogal na serigne basiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudlay min ñep ñu delu seen borom serigne mustafa basiru mi nga xamne moko wutu da tan kenn ci ak njabotam ñu ko wax serigne tafsir diop nga xamne moko dan jang moko dan jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek serigne muntaka mi nga xamne mo fi nekkal serigne basiru mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñu jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba ngi fenk ak so kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu mu ta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu mu xam serigne bi ta muy lo xam ne lu mu wara xamle la lu mu gis na ne bu ko xamalé talibé yi dana leen amal jariñ lepp bind nako ci kaw lolu kon ci lañu duggé ci walu talif yi nga xam ne mom la talif jëmele ko ci serigne bi ak ñi nga xam ne ño andon ak serigne bi di talibé yi ñëk and ak mom bokku na ci talif yoy nak téré bi ci gëna siiw modi irwaun nadim min azb hubb al khadim ndax dañu wax ne borom xam xam dañu wax ne man arraha waliyan fa ka annama ahyahu kep ko xam ni tarikhal na waliyu manam waliyu bayiko na fi musuli wat ay jaar jaaram leral ko bind ko jangal ko nit ni ban xam ko dafa melni dafa indi wat jëm manam jëmam nit ñi diko gis di roy ci mom di jaruñ ci mom lolu taxna mu bind ci mom lu bari tere bi ci gëna siiw nak muy irwan nadim min azb hubb al khadim xamne tere bu yaatu la bu am bu ñariñ lu bari bari xam da ko tambale ci ganek aduna serigne bi ak famu jaar ci walu njangam ak bi nga xamé né mi ngi jangé ci wajuram ak bi ni wajuram genné aduna ak bi wajuram genné aduna nim taxawé ak nim doxalé ak fi yoonu murid juddo ba ci tukib geej gi lepp indi nako ba nim delsi waté ci réew mi ak famu jaar fep ba nim démé ci tukib ñaarélam bi muy gannar ba nim fa joggé ñew ci yeen ak nim nekké won ci njaarém ba nim wuy jabaron lepp indi nako buntu ba ca mujj itam mu jaglel ko chere yi nga xamne mom la mag ni jamonante won ak serigne bi chere ci mom xamne ñum ñep mansé nañ ci wané moy serigne l'islam di serigne wa l'islam téré bi nak jëlé na rek am gi mu am solo ak li ci nek nim yaato ak ñariñ li ci nek waye itam day liggéey bo xamne borom da ko nang ci kaw ay tektal yu leer jëlé na ci serigne salih touré metu do autouram ci émission bws rek mu wax ne jamono yi mi jang ci mom ci ndiarem dafa am ben bis keur gi jommi lañuy wax ci wolof moy lak ak lak xew fa fekk baba mom fekk ko fa da gennon julli ji tisbar wala takusan ci juma yi ndiarem ci nga xamne defena takusan la wax bi nga xamne julli na bay genn ndaw dogale ko ne ko keur ga day joj manam jommi na may lak way na bim ko waxe fim taxaw rek la ne groupe ag souf dal dina len de mang len ko yegal keur ga day lamuy yaatu len deng manam len dong la fa am ité ta modi liggey bobu may liggeyal serigne touba muy téré bi té bobu mi talif irwa nadim mu né téré bobu dé bu féké borom nangou nako fi lamay fék ta du lak dara du ci sik bu féké nak lak na dana xamné lamay tan wax lepp dara amu ca wayé barab bu sori wu dara kër ga ñu diko wax ciunen xombal fa lañ fo ré téré ba kenn xamul lu ko fa yobbu ñu ñew yett ko fofu mu tok mu jël ko diko taf ci ab dënam ak diko fon di wax naan li dé bu lakkon mané xawma dara lolu kon tektal la ci ne liggey bu borom nangula bok na ci ay tarifa mit al minahul miskiya fil khawarikh al makkiya momitam tere bu am solo la lim ci waxtane moy len ci kharbaxi serigne touba nga xamne yenn yi ci digam ak manam digam la won ak serigne bi sen digante ñom ñaar yenn yi tam ci talib yi nek ci rew mi yenn yi ci kilifa diine yi nek ci rew mi digam ak ñom yenn yi naari gannaari ci digam ak ñom nga xamne netal na ci lu mat fanwer xissa ak juroom ñatt bok na ci ay talifa mit téré bu ñuy wax ighna'ul adim fi khabaya awradil khadim téré bobu itam téré bu yaatu la mi ngi ci waxtane werduy serigne bi ak secret ya ca ne téere bu am solo la moom itam, téere bu yaatu la. manes na ne sax moo ëpp iraaw na dim wala ñu tolloo. Bokk nañu itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax taarixu binail masjid bi Touba, nga xam ne téere boobu moom histoire jumaa Touba la ci nettali ci ni ko sëriñ bi santaane ak la mu ca digge ci aw yiw ci ku ca jëf dara ak la mu ca tëkkoo ci aw ay ak musiba ci ku koy jéem a gàllankoor ak tàmbalit liggéey ba ak kilifa ya fa teewoon ci njiital sëriñ Moustapha ak dara ci seeni jikko ak seeni melo. Yal na leen sunu borom dollee gërëm. Wax na ci it yaatuwaayu jumaa ji ñaata meetar la ak guddaay bi ak keno yi ak xóotaayu fondement bi, loolu lépp indi na ko ci téere boobu. Bokk na ci ay taalifam itam téere bu ñuy wax xutbatu wam sasin. Téere bi nag téere la buy waxtaan yu sëriñ bi mujj def ci mbooloo ak ay fanam yu mujj ba ni mu tànne dëkkaale jeeg boroomam moom sëriñ bi ak ni ñu ko andee Touba ci njiital sëriñ Basirou. Bokk na itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax annubzatul mubaraka. Téere boobu itam da ciy waxtaane lenn ci jikko yu mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak seeni jëf ak seeni ngëneel. Te it bare na lu mu junj ci beneen téere, te foofu lay gën a leere. Téere yooyu kon mooy yi ñu xam, yi ñu jot a xam ci yi nga xam ne moom la bind ci sëriñ bi ak ñi àndoon ak sëriñ bi. Loolu lépp nag xam gu mu xam ne xam gi mu xam li ci nekk ci aw yiw ak tuyaaba, te xam ne lépp liggéeyal sëriñ bi la moo taxoon mu di ko taxawee. Bokk na itam ci ay waxam daana wax naan lépp loo xam nii rek lu ma bind la ci sëriñ Touba lu mu doon lu ma mën a waat la ne noonu la amee. Li nga xam ne maa ngi koy dégg ci nit ñi ñu di ko nettali ak lu mu siiw du ma ko maanaam yaxal mukk ci ab téere. Waaye lépp lu ma bind rek fekk na muy lu jóge sëriñ bi wala muy loo xam ne ci ku ma wóolu ay waxam taqoo woon ak sëriñ bi ci laa ko jëlee. Kon loolu mooy li nga xam ne mooy liñ jëmee woon ci wàllu taalif yi.
0: Jërëjëf Serigne Cheikh Na ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko ci Cheikh Mahamadou Lamine Diop ci bi nga xam ne noppi naa gis Serigne Touba ci wàllu gi mu féete woon nga wax ci jàppale gi nga xam ne nii jàppale woon na ko Cheikh Mahamadou Moustapha ci di ko jàppale ci wax ak ci jëf ba sax andi ci xaside goo xam ne nii woy na ko di ñaax taalibe yi di kañu. Maa di kañu xam nga kañu bokkut ak ndamu. Ndamu mooy ni mbër yi def te xaside gi mu ko wax bi mu ko defee sax mooy baxru mutadaari nga xam ne mbër yi dañ daan naan fa ma jaar ku fa jaar taq ban nga xam ne xam mooy ndamu. Kañu nag mooy da ngay jaaj ji nit ñi ngir ñu góorgóorlu ci baxru boobu gis nga ci la jàppalee Serigne Modou Moustapha ci di jaaj ji nit ñi ngir ñu ñëw ci liggéey bi muy woote. Da nga dégg mu ne déglu leen ma mala biré leen xam nga loolu moo tolloog fa ma jaar ku fa jaar taq ban ci ndamu. Waaye fii nag ci kañu la kañu nga xam ne da ciy woote ci liggéey déglu leen ma mala biré leen diine la biir la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéene leen lef li day waame wow doga leen dégg nga Cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay ci jumaay góor gu baax teele leen dégg nga noonu la ko toppee Moustapha mi nu gën nee na leen man taxaw naa ci tey ay ca leen gars yi Cheikh wàllu leen noonu la ko toppee ba ci mujj ga mu ne wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind it ba fi yéen jàng leen wasalaam maa ngi tuub tey dagaan suturaag ngërëmam nel amin julli naa ci yonen ak ñooñam ak ku leen topp fii ak feneen. Xaw muy woy yu neex yoo xam ne nii yu rythme la ci baxru bu am solo bu neex a neex. Andi nga itam ci ay taalifam moom yi nga xam ne taalif na ko bokk na ci itam li nga xam ne mën nañ ko ci gën a jàngate rek mooy xissa boobu nga nettali ci bi kër gi jom mi loolu mooy wan ne Serigne Touba nangoon na liggéey boobu muy Irwa on na di mooy téere boo xam ne nii kenn mënta wax ci yoonu murit kenn mënta bind ci yoonu murit di ko teggi foog nga ñëw ci moom mooy lu am solo. Kon Serigne Cheikh Na bala ñoo ñëw rek kon ci wax maanaam laaj lu jëm ci ak jagleem yi nga xam ne nii nekkoon na ci digganteem ak Serigne Touba wax ci jagle yi nga xam ne nii Cheikh Mahamadou Lamine Diop amoon na ko ci Serigne Touba.
1: Ok jërëjëf Serigne Lamine. Kon ñu ñëw ci jagle yi nga xam ne moom la ko sunu borom xéewali woon ci sëriñ bu mag bi. jagle yi nak buñ ci wax lenn ci yi nga xamne mom la da netti rek mom lañ ci indi naka jekk mom xam nga alquran dafa wax ne wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli al azim kon lolu ngene lu ko sun borom defal señ bi rek lañ ko meuna tuddé barna lolu nak lu mu ci da netti di ci sante yalla ndax alquran mo wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ta lu mu ci da netti da lan wax ne bok na ci lima yalla xewale ci señ bi nangam ak nangam legi kon ngir sante lako ci yalla ñu netti ci rek aslef ngir ñu man ko jariño mi ngi netti di wax ne amna benn bis señ bi di leen bindlo ñu nekk ci bindukaay ba mom ak ay moromam lenn ci ay morom ñu nekk di bind ba yag neena asman si xiin xiinu ñul kuku di ngelaw bam yag neena ngelaw li tar lol ba mu ñul kuku nga xamne danaka kenn gisatut sa morom bo talé sa loxo sa do ko gis neen lolu yobbu ko ci muy xalaat mbirum bammel ak lendamay bak xataay bak ñaari malaika ya fay laaj ak seen melokanu doy war wo ba jot ci wax ci ay beuyit lo xamne wax ko sax ci awlam ñam ci xelam rek la ko rabbu dal di wax ne layta shi'ri madha yakunu jawabi in atani fi turbatil malakani akane xon man ma xam buñ ma dugale ci bir suuf ba ñaari malaika yoy ñew di ma laaj lan lay tontu neena bi mu tambale taw ci saase rek ma seen jëm ju joge ci bir fa señ bané di daw jëm ci fiñ nek bi mu exé ba ci nun daal neena am ku wuy señ bi ci yeen neena kessas ci buntu ba mo daw daldi dem wuy ji man sa sama won waye kessas ci buntu ba neena mo daw daldi wuy ci señ bi am agge neena gis ko mu yor xassidu gu toy xip jox ko ne ko bo demé ci faré ci manam ci faré nga jox len ko nga ne len ki moy seen tontu ci ñaari malaika yoy di lacc ci bammel xassida gi moy gi ñi wax min allahil mahfuz legi siwna mon nañ ko ba ñing koy wéccu ci wéccu ka yépp mo tambalé ci minni liman lahul wujud wal khidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al khidam mi xassida go xamne gu lambo tawhid la bokku na ci liko sunu borom xéewale ci sëriñ bi neena natna manam natna ko ci noddu benn bis ginnaw bu noddu kat ba faato mu rafetal ko mu fétal ko jakkaja mu diko noddal nga xamne neena noddal nako ay at yo xamne sa bu ñëwé rek ci jakkaji mokoy li xamal mu dal di julli lélé bu jullé ba nopi dal di ubbi mihrab bi dal di koy sante mu yëkëtil ko khasida loolu it bo sété téréem bi mi wax al minhal miskiya dana ci gëna lèr ndax neena sun borom da ko xewale won baat bu neex ba ñepp daan ci yemu mi net li sax di wax ne amna benn bis señ bi diko jangalo khasida sante ko ne ko sa bo ci gisee lu mata defaraat rek nang mako wax neena muy jang ba ex ci gis lu ko nuru waye ay teggina mayuko mu diko wax señ bi neena muy baamu baydui di baamu baydui ba yag señ bi ko mudla min xana fofu da mata defaraat neena mu ne tek am ci jotaay ba kilifa gune mom mi de momata defar neena señ bi nako xana xamone ñi defaru nañ neena ci señ bobu la yegge sama defaru ba buma joge dama dal dem ci mom dal di safuante ak mom ndax budul ko nak mom duma deg kaddu gog ci señ bi señ bi it mas nako wax ne ko mudlamin mu nako mbacke mu nako sama borom xamal na mané mala jur lolit di tawfiq jo xamne sunu borom defal nako laaj nako bisit ne ko waxal lo gëna bëgg ma defal lako neena mu ne ko man day aduna yitté wu ma fi dara waye ëllëg yowmal xiyam ni ma xamé ne sa dëgg ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kenn du ci dox mané dama bëgg sama digënté yow bu ci kenn dox sëriñ bi dal di ko koy nangul bokku na ci liko yalla xéewal sëriñ bi itam amna ñuy tuddé al asharatul mubasharatu bil janna xamné moy lolu ci amon na ci sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fukk ñoo xamné ñom la yonnati bégal ci benn jotaay ne leen yeen seen aljana woorna ma donte bobu sahaba yépp seen aljana leer nako waye ñoo ñu moy ñi nga xamné ñom lañ xam ci benn jotaay dañ leen lim khulafa'u rashiduna ci la bok ci lañ bok mu ñent ñoo ñu ak juroom benn ci manam ye ci seuss ba mat fukk lolu itam dafa amon sëriñ bi lolu lepp bok na ci liñ ci jàng rek moy sëriñ bi moy ko xamné leppam dako nurale ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam neena it serigne bi daf ko daan jàngloo njàngum xasida ci waxtu fajar, saa boo xamee ne maanaam sëlmal na julik suba da koy jàngloo xasida. Benn bis nee na waxtu jot serigne bi sëlmal gisu ko, mu daal di yónnee woolu ko. Nee na ni ma ñëwee ci kër gi nag baaxoo ma ko ñëwee ci maanaam ci kër gi. Bi ma egsee maa ngi fekk sama mbokki taalibe yi toog di xaar sëñ mu ubbi, sëñ baa ngi ci biir. Nee na ma toog, bu ñu toogee ba yàgg dégg ko muy yëngu gu xumb ba mel na luy ñëw, ba yàgg mu ne waat tekk dal, ba yàgg mu defaat ko, ba yàgg mu ne waat tekk, ba yàgg mu daal di wax ci kaw daal di ne insarifu suduurul ahraari xuboorul asraar. Wëlbatiku leen, maanaam wëlbatiku leen ngeen dellu, ndax dënni gor yi ñooy bàmmeer yi secret yi. Nee na bi mu waxee loolu rek ñun ñëpp ñu daal di maas jóg di dellu, waaye man maa ngi ànd ak kersa ak njàqare, ndax maanaam xëy na kenn xamul li xew, waaye man yëg naa ci sama bopp loo xam ne tax na ma ànd ak kersa lool ak njàqare. Nee na bi ma àggee baat yooyu tamoo di suduurul ahraari xuboorul asraar, nee na ma daal ci woy ak xasida goo xam ne xaraf yi nekk ci jumla yooyu laa ko tënkee. Mu tàmbalee ci salaaxu kullika maa al islaahi qad xamaya xibaka an talaaxi daruka an zawil mafasidi l fasaad qaada ilayka xubba mubxidi fasaad. Defe naa loolu mooy bopp xasida gi, da ci wax ne yow sëriñ bi yéwén goo xam ne sa lépp yéwén na ko, mooy aar sa soppi bii te mooy man ba du maanaam genn yàqu du jëm ci man, ba ma ak jañ gi nga xam ne yaa ngi koy jañ way yàq ñi moo maanaam moo la wa matal ba indil la cofeelug ñi nga xam ne dañoo bañ ak yàq. Nee na bi xasida gi àggee mu ñëw wan ko sëriñ bi ginnaaw bi mu daal tëdd tawat ju metti ba bi ko sun borom jàmmalee mu rajek sëriñ bi ne ko Mouhamadul Amin sa tawat ja day sa xasida ga moo ko waral. Nee na sama yaqin daal di gën a wóolu daal di gën a dëgër, sama yaakaar it gën a dolliku. Nee na it mas na ko wax ne ko Mouhamadul Amin bayit sàngam ci sama xasida yi ana na ngeen koy firee, ana na ko fóoree di firee. Nee na mu ne ko xanaa nangam ak nangam mu ne ko loolu de du ci sama jublu, nangam de moo ci sama jublu. Loolu it suñu Abdou Khoudous Khalifa si Mbacke Kadior moom ko netli, nee na ci làmmiñam la ko nangoo. Mas na ko wax it ne ko aay ji nan ngeen koy firee, man jaa bil xasanati fa lahu asru amsaliha wa man jaa bi sayiati fa la yujse illa mislaha. Maanaam naka ngeen koy firee? Nee na mu ne ko xanaa de mooy da cee wax ne képp ku def benn bu baax dana la ko fulal ba muy fukk. Mu ne ko Mouhamadul Amin sama borom waxut man faala de, dafa wax ne ku def benn bu baax sàmm ko, ku def benn bu baax sàmm ko ba mu egsi ba ci man jaa ala wax dana la ko fulal ba muy fukk. Nee na ko it bis saa bu ngeen ma gisee may def lu wuute ngir mi bu leen ma ci roy ngirum Imam Malik, saa bu ngeen gisee may def lu wuute ngirum Imam Malik mi bu leen ma ci roy, ndax man am naa ay jégle sama digg ak sama borom yoo xam ne am ngir tënkatuma. loolu kon lenn la ci wàll gi nga xam ne moom la maanaam ay jagle yoo xam ne dañ ko daan dégg mag ñi sason ci moom dañ ko daan dégg mu di ko faral di nettali muy ay jagle yu am solo yoo xam ne suñu borom baaxee na ko ci sëriñ bi, yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ ci sañ a nettali.
0: Jërëjëf Serigne Cheikhouna ci leeral gu am solo loolu nga xam ne leeral nga ko ci jagle gi nga xam ne ni yàlla defalal na ko Cheikh Mouhamad Lamine Diop ci Serigne Touba, muy lu am solo. Waxtu yi moo ñu tënk kon ñu jàll ci yeneen i tomb, waaye tey dañ koy yemale fii ci baneen émission incha allahu. Di sant bu baax a baax ci leeral yi, bu ko defee yéen mbokk yi nga xam ne ni yéen a ngi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew, ñu nekkoon di waxtaane nafaraat dundu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ànd koo Serigne Cheikhouna Diop, ñi nga xam ne ni ab sëtam la ba noppi wëlbatiku bind ci moom ab téere. Ñu defoon ci njëkk émission ak moom, dellu tey ji defaat ci beneen émission, mu deseñu nag beneen émission, ndax dunduk Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dafa gudd, ndax ak dundam wax na ko ci début bi, nee na léppuy dundam mooy léppi dundu Serigne Touba, ndax daanaka ay at yu néew rek la am ci dundam yu jaxasoowut ak Serigne Touba, te bi ko fi Serigne Touba bàyyee itam dafa wëlbatiku jaxasoowaat ak njabootuk Serigne Touba yi. Kon ñu ngi leen di dégg daje ba beneen yoon incha allahu, di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ak mboolem ñi nga xam ne ni nekkoon nañ ci wàllu technique bi, ak caméraman bi nga xam ne ni moo duy Serigne Thierno Fay. Di leen dig daje ba beneen yoon incha allahu, wa axiru daawana alhamdulilahi rabbil alamina, wassalaamualeykum.
2: بسم الجميل الله والرحمن النافه الرحيم سل أسماني الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فانجعل أحمده سبحانه وأذكر وباللساني وفهاني أذكر أذكر رب العالمين الشكرى وقد كفى كل الهدى والمكرى وخلد السكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيبي محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سولي في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له الداران والله أصل بوجهه الكريم كون النساء مئسا صوابا لا يريم وأصل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مئسا لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرات أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للقدم لوجه ربي في البقاء والقدم أسير محل الأبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسر الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفصي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبدس الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم السطور وغاتبته في البار السير ينتهى إلى الله والمقتار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما محل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيفه الفاروق من ربه رضا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد السبتين أصنع رضا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحرمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير خرور ورا خر النصارى بكيده وصنوا الصنون والصنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاته لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر من أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا على سر سري والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يسع لمن شاء بتيسيري هو قدير فأكرم به ربا نفع أني الهدى وساخ المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير umuri lahu fawaltu wal qalbu tayyibun khariban ladal ahda'i wa huwa bashirun rafiqi kitabullahi wal mustafa nabiy wa ashabuhu fil harihina adurum wa khatibuhu bil mathi wa huwa bi taybatin wa inni lahu jarun hunaka yasurum wa khatibuhu wa huwa al wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridahu sururu ala jumlatil ashabi ridwanu rabbihim kama jahadu man jara bi sakafurum bihim arraji min maliki nasrahu ala sawi sirki bi taslisihi natajurum yasunnunani waqta iqtirabi ladayhim asiran lahum wal kullu samma yahurum wa yara usali sayatin wal hawa wa inni li rabbil harsi jalla asirum asiru ila sil barri wal bari habidan walastu ila al fujjari audu asirum masiri ila al wahhabi jalla jalaluhu wa mali ila khairil karimi masirum tamassaktu bil hablil matin murattilan wa bil hurwati lusqalati hiya nuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru huwa al kansu wal kibridu wassadu li huna bihi tantafi narun khadran wa suburum kitabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin lil khadimi yamirum kitabun majidun min majidin mumajidin li abdin majidin lil kafuri yadirum ala man bihi qad ja'ana minhum munsiran siratun taqini su'aisu asiru amartana bi an nusalli ala nabiyyina ya man bihi tu'til hula narumu minka an nusalli ala kama amartana fasid bina ula narumu minka bi rasulillahi alayhi khayru salawati lahi an taktuba salata wa taslima anna lahu wa hablana huluma lil mustawatu salawatin anna ma salamin rabbi haysu anna lil muntaha awsil salami al muhin ya man bihi kafaytana kull la'in ijal jami'a salawati sakiya balighatan ila nabiyyina miya قبل النبي كبس الابيات يا من عليه امثل الايات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاه مها تسليم سما الى النبي صلى الله عليه وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس على الناس مها منص حدر او صلاه بالسلام الدائرين له يقودان جميع حماير اتي النبي المنتقى الوسيله يوم القيامه مها الفضيله كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الدرجه الرفيعه تصيب من هو لنا لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود قبل رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهاد على الذي قد خاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهاء جملة ما خط كان سستهاء للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافع يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صل وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صل وسلم وجد بسولي للمجتبى الذي له قلامي أوصل صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافع دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن سباخ لمستكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافع وجه لنبي بالنبي بخائبا عن اقرب واجنبي بجائه اوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بلا انصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بلا انتهاء للمصطفى الحسن واللهاء احد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا رب يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا رب يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سكر المصطفى في قطي اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا اوزي صلاة لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهى سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البرايا احمدا قل الصلاة والسلام سرمدا لب الحناء والأصى من قبل أن يقصده يا من له قلب ادمعن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احمد حبنا نجي جميع من احبوني خدا من الحساب والتدم لي رقدا امن واحسن بالنبي كل يتيم من الاسى والتتقبل نيتين الى النبي في الال والصحابه قل قدمي وليهب صحابا من على خير ورا بكل ما يسره وصليا وسلما نافي يصلي ولتسلم دونات ala nabiyyika busarati ma'ad wa alihi wa sahbihi wa khud lahum khayral munawwib bi masjidin jud lahum ahadu salli wa tusallim sarmada ala khalilikal habibi ahmada salatu man laysa yuwajjihu al kabat li abadan hala sururi man abad lil muntaha khayra salatin wa salam min maliki rumtu kama mahal malam lil mutawarrum tu salamayil karim lahu bi hisbihi wa bisrahu arum wajih bila nihayatin ya baqi ya adal arali sabhi wa tibaqin ila nabiyil mutawar mustafahin khayra salamayil karimil anfahim ala nabiyil mustafa al mubassarin khayru salamayil mudimil busarin lil muntaha khalil salamalahim an afdal salati ya ilahim ya hayu ya khayum ya rabbal wara ya man wahabta lirida wa suwara عبد رسول الله يا صل قدمين ابقى سرور من جميع قدمين وجه لافضل لورا جمله تمام له نويت من فعال تمام سلام على ارسل اسيم السمد على النبي صلى الله عليه محمد للمنتهى قد سرمد للمنتهى قد ما يسر سرمد يا خير مهتن لا يريني كما دام لم تبا خل الصلاه بالسلام كما اليه قد افضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الانبياء بالانتهاء في اسمه القرمون لها استهى الى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم مثل الارض الاسيم ابدا على النبي حيث اقتفى او قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قد الى ذي الحجه من رجب تسليم مهد الهجه ينخاذ للمختار كل عام من يا انسى باسط الانهام متي وتسليم عن الصلاه عن الصلاه لوجه من به نفاقلات اقولها عابدا لمحسن الصور بخدمه لمن له خار الصور بدات بسم الله الرحمن وبالرحيم مالك الاسماء سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمه والدار من الاله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي افوات ابقي صلاه وسلاما للنبي ولا لوسابي سوى التجنب لوجهك الكريم تل مقدمات او تل افضل وراء محسمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لافضل البصر اجب دعاء بها قل احسن وخدم اسكر امور عصم ابي النبي الله منك نسم يا عصم من جاربات القسم اكتب بحق اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب الإدراك رق السكائي وتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفص وخذ للبركات وسكنات سر محن والحركات إجل كتابتي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقام إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مها اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمهة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاذ للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع سلامه لهم من الخدم